0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zberem tu nekaj. Ali je normalno, da ima moj partner med spolnim odnosom zaprte oči?
2: Če je doma, to je tako normalno, da se mu drema, ne?

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zberem tu nekaj. Ali je normalno, da ima moj partner med spolnim odnosom zaprte oči?
2: Če je doma, to je tako normalno, da se mu drema, ne?